Sénégal lañ jogé, Dakarou dafa neex dafa dëgg jum, Saint-Louis dafa dëgg jum, Dengej dafa dëgg jum.